0: دوستو پد برونه ای.
1: Duas horas e 49 minutos.
2: Gratidão, late no teu coração.